0: Tehnológia s Goranom Samardžičem.
1: Evo, tamo je ura za priču o tehnologiji, pričat ćemo o enkripciji, odnosno šifriranju, to je proces pretvaranja čitljivih podataka u nečitljivi oblik. Kad pričamo o tome, Goran, ja se odmah sjetim onog filma Enigma sa Kate Winslet.
2: Da.
1: Kad su pokušali zapravo njemačku Enigmu srušiti.
2: Da. Pa je, evo, enkripcija, možda ako ljudi ne znaju što si ti Šime rekao, to istina kako bi to u principu, kako radi ta enkripcija. Dakle, mi kad komuniciramo između dva sugovornika, jeli preko nekakve aplikacije za razgovor, mi kada napišemo čitljivu neku poruku na svom uređaju i mi kad je pošaljemo pošiljatelju, jeli tada program pretvara tu našu čitljivu poruku u jedan niz, rekao bih, nečitljivih znakova. E sada, ta poruka, ona putuje u to takvom obliku, zaštićenom, šifriranom, putuje internetom, jel? E sad, ako ne, što se tu događa, zašto je bitna ta enkripcija? Ako se dogodi da nam netko presretne u internetu, preko interneta tu poruku, on neće vidjeti našu poruku koju smo mi napisali, nego će vidjeti samo te nekakve, rekao bih, čak beskorisne znakove koje ne može dešifrirati. Međutim, kada primatelj dobije poruku koju smo mi napisali, koja je ona putovala u takvom obliku, tada on posebnim ključem, mi to ne vidimo, ali to je unutar aplikacije, tada on posebnim ključem vraća tu poruku opet čitljivu poruku, čitljiv oblik u onaj izvornu poruku koju smo mi njemu poslali. I tada tu se događa, to je ta enkripcija, odnosno zaštita naših poruka. E sad imamo, zašto je to jako bitno, imamo dvije vrste takvih enkripcija i budući da korisnici po nekakvom istraživanju u Hrvatskoj najčešće koriste par aplikacija za dopisivanje, za razgovore, to je WhatsApp, Signal, Telegram i Viber. To su nekakve aplikacije koje su u principu top, je li, rekao bih, što se tiče dopisivanja i ovoga komunikacije. E sad imamo dvije te vrste enkripcija, to je end-to-end, to je s kraja na kraj. Čak se ima, kad šaljemo poruku, onda piše, zna pisati end-to-end enkripcija. E sad, to je najsigurniji oblik zaštite naših poruka. Tu poruku vidi samo onaj tko je šalje i onaj tko je prima.
1: Čak to te što pitan, ali na koji način se to mi moramo pronaći u aplikaciji, upaliti tu enkripciju?
2: E da, imamo aplikacije koje su već automatski imaju enkripciju aplikacije, dakle sa automatskom zaštitom. To je recimo Signal i WhatsApp i Viber. Oni su potpuno, već automatski imaju potpunu enkripciju, dok imamo aplikacije recimo kao što su Messenger, Instagram, one nisu automatski šifrirane, one su djelomično, tako da mi moramo ući u postavke i sami napraviti enkripciju zaštite naših podataka.
1: To nije ono nestajuće poruke, tako da ljudima objasnimo.
2: Ne, to je nešto drugo. Nestajuća poruka je kada mi pošaljemo poruku, primatelj kada primi tu poruku, ona se automatski briše. Ovo je jednostavno zaštita naših poruka, slika koje mi šaljemo unutar razgovora između korisnika A i korisnika B. Jel? E sada, zašto to napominjem? Zato što ta end-to-end enkripcija, nju ne može pročitati niti aplikacija koja nam nudi tu zaštitu. Dok imamo ovu enkripciju drugu u prijenosu, ona nam štiti našu poruku od točke A do točke B, međutim, poslužitelj, odnosno aplikacija, tu poruku može pročitati. E sada, zašto je ovo jako bitno? Zato što se u Europskom parlamentu, evo prije godišnjih odmora, vodila velika rasprava i žestoka rasprava upravo o enkripciji poruka unutar Europske unije. Što bi značilo, ako se usvoje njihovi amandmani i njihovi zakoni, to bi značilo da više nemamo sigurnosti, nemamo privatnosti unutar komunikacije, odnosno slanja poruka. Oni žele da se sve poruke na jedan način skeniraju i čitaju.
1: Znam, ali s druge strane, kad postoje te enkripcije, onda zapravo ljudi mogu, ne znam, pripremati neki napad, a niko ne može ništa, da se mogu u tako grupe dogovarati.
2: Da, e sad je tu se sad vodi velika ta polemika, je li ovako, s jedne strane da teoretski je to moguće i upravo se preko Signala i WhatsAppa najčešće se vode nekakvi, rekao bih, sumnjivi razgovori, tajni poslovi, jer je tu maksimalna ta zaštita podataka, ne može nitko...
1: Ne, to sam primijetio, primijetio sam kod dosta ljudi koji ti nešto žele reći u tajnosti i onda kaže, ne hoće se nazvati na mobitel, zovem te na WhatsApp.
2: Da, da, zato što je WhatsApp, i kažem, WhatsApp i Signal su najsigurnije aplikacije, najsigurnije u smislu naših poruka, šifriranja i slično.
1: Ne, ali razgovora isto izgleda.
2: I razgovora, da. Zato što može samo vidjeti poruku i fotografije samo korisnik, onaj koji prima, onaj koji šalje. Ne može vidjeti nitko, ne može tu poruku iščitati nitko sa, od poslužitelja, odnosno sa matične aplikacije, nijako, ako netko presretne tu poruku putem interneta, ne može je dešifrirati. I upravo je na takvim mrežama se upravo i rade nekakve kriminalne, rekao bih, radnje.
1: Dobro, a što je sa e-mailovima? Mogu li se oni, jer znaš da često moraš, na primjer, neke dokumente slat, ne znam, one koje ti ne želiš da se doznaju, ne znam gdje su tvoji IBAN ili šta ja znam, pa mislim danas nije problem ni provaliju poštu, postoji haker ga provaljuju e-mailom.
2: Jasno.
1: Postoji li tu ta enkripcija, to šifriranje?
2: Postoji enkripcija koja je naravno automatski podešena, međutim mailovi su, rekao bih, isto tako ranjivi i nemaju tu potpunu enkripciju, odnosno zavisi opet koji mail koristimo, imamo danas puno vrsta mailova. Isti je princip, isti je način kao i kod aplikacija za dopisivanje. E sada, možemo to sada gledati iz dvije, rekao bih, s dva brda, jel, iz dvije strane. S jedne strane, što Europski parlament želi, to, ako im se dopusti skeniranje svih naših poruka. S jedne strane, oni se oslanjaju na, imamo puno danas trgovine djece, imamo puno nasilnog sadržaja i oni, ako želi.
1: A mislim, imamo na kraju kraja i ovi napade i...
2: Imamo i cyber napade i sve ostalo. Oni s jedne strane žele u principu zaštititi ranjivost djece, žele presresti poruke koje potiču na nasilje i slično. A s druge strane, ako gledamo s druge strane, mi ćemo tu izgubiti potpuno svoju privatnost i potpuno nekakvu svoju sigurnost. Ali što se tu može dogoditi? Tu su se veliki stručnjaci javili i ja tu svakako dajem podršku. Naime, što se događa? Oni ako dopuste skeniranje svih poruka, oni to kažu, na mala vrata ćemo dopustiti prolaz da mi možemo skenirati poruke. E sad šta se dogodi? Ako oni otvore ta, recimo, ta mala vrata da oni mogu skenirati sve naše poruke s kim mi komuniciramo, e tada ta mala vrata će postati veliki, veliki problem, odnosno veliko rješenje za hakere, jer će hakeri kroz ta mala vrata će isto tako presresti sve poruke i onda će tu napravit će se tu jedan veliki, rekao bih, digitalna nuklearna bomba. Jer ako hakeri uđu i kriminalne grupe uđu kroz ta mala vrata, ako oni to dopuste, to će biti, rekao bih,
1: ali mislim, ne, sigurnosti. Ali mislim, ti po novome čak ne trebaju ni oni, nego dovoljno

0: Eli, Eli, znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikak upala, pa nisam da ni možda naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
1: Dublje?
2: Si, malo dublje.
1: Neću.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.

0: a ty, Anđel, brz domaću maticu. He, roko, roko.
1: Za one koji me prvi put slušaju, red je da se i predstavim, jel? Ja sam Vice, Vice iz Malog Mista, možda i Veloga, a možda iz Metropole, ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo Malo Misto. Bare nas tako gledaju oni gore. Čim kažeš da si Splita, odma kažu, a vi dole. Kada živim na kraju svita, a mi... Mi imamo nešto što drugi nemaju. Mi imamo pižolot. Nemojte sad misliti da je to neka sprava ili alat. Pižolot je ozbiljna stvar. To je onih posebnih 20 minuta iza ručka kad se čovjek izvali na kauč, zatvori oči i prepusti životu da malo pričeka. A kralj pižolota bio je Barbajere iz Radunice. Kod njega se znalo. U podne marenda, posli marende kava i onda pižolot. To nije običan san. To je bila posebnost. U 2:55 već se spuštaju škure. U 2 točno čuješ kako govori. Nemoj da me niko zove ako nije gorilo. A i da je gorilo, prvo bi provirija kroz ponistru. Jednom je poštar zvonija. Ništa. Zvonija drugi put. Ništa. Treći put Barbajere otvara ponistru, raščupane kose. Šta je? Imate preporučeno pismo. Je li može sutra? Ne može.

i vrati se spavat. Najgore je bilo kad bi ga neko nazva na mobitelom. Prvo zvoni, pa drugi put, pa treći. Barbajere se javi. Jel ko umra? Nije. Jel kome gori kuća? Ne gori. Šta me onda budiš usred pižolota? Klik. Gotov razgovor. Jednom su mu rekli, doktori preporučuju kratki popodnevni odmor. Barbajere se nasmija. Ajde, Bogu hvala, 50 godina mi žena govori da sam lin, a sad ispada da sam cijeli život bija ispred medicine. E, to je bija Split. Niko nije žurija, znalo se kad se radi, znalo se kad se jede i, što je najvažnije, znalo se kada je vrijeme za pižolot. Danas ljudi ručaju uz mobitel, odmaraju uz televiziju, skrolaju, a kad legnu ne spavaju. Nekako mi se čini da smo izgubili ono najvrednije. Po ure mira, po ure tišine, po ure u kojoj se ništa ne mora. Kad danas prođem Radudnicom u gluho popodne, više ne čujem škure kako se zatvaraju ka nekad. Ali kad sunce upeče, kad se ulice isprazne i kad se čuje samo cvrčak, uvijek se sitim Barbajere i njegove najveće životne mudrosti. Ajde, dite, sve će to čekat. Prvo jedan pošteni pižolot. I znate šta? Mislim da je bija u pravu.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Nema za sada, ako sam dobro zapamtio, trofeje u svojoj riznici. Publika iščekuje što će Pavao Prolić napraviti. Nalazi se polako, ga vidimo sa starta Biljega. Tu će biti ispred nas, ispred centralne lože i Alke za nekoliko sekundi. Alkar, Pavao Prolić, i ovo je sada bio Srida. Pogodak u sridu i on se pridružuje Alkarima, Tinu Radanoviću i Josipu Čači, koji ukupno imaju 7 punata.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.